Murtado Abdullah, na ni afa dati nse asuburo bi jala la. Ma fi gori bi, ma fi koli bi geru la. Ta ti jo wa la ta. Seri pon dun da da lodo. Yo skin pepe, pepe, pepe, pepe, pepe. O skin pepe, pepe, pepe, pepe. O tu wa skin da kanko ye.